0: mo. Ene day ewrade. Yeda wase. Eda wase. Eda wase. Enti ewrade. Yedi ase.
1: Asempa FM.
0: Na yesre wo Yesu Kristo di mu se. Wodo ene wo mo bronti. Faye fusu obi a cheye. Na fa mo jano teye ho. E wo Yesu Kristo di mo. Pato ka se Ewurade. E wo Yesu di mo. Enfunso obi ara agya no mo eye ye ya betom. Ema eniema ekutia ye. Emari fache ye. Na fa mo jano eteye ho. Pato ka se Ewurade. Se ho din e wo mpae bom. Se so ho din e wo mpae bom. Se nkokro ho din e wo mpae bom. Se emra ye so. E wo Yesu Kristo demo. Emra ye so. E wo Yesu Kristo demo. Emra ye so. E wo Yesu Kristo demo. Ma wo ne so bo mpae. Je Ewurade ho din. Sempai ba ho din. Semra ye so. And that day wo Yesu demo. Ewurade ho din. Pai ba ho din. So ho din. Wonkokwa ho din. In the name of Jesus Christ. Otini ni pai ba emo din. Eye no ma bebre. Ye to ye pai ba ni so. Ewurade Nyankopɔn kachira Cyrus se me no medi wanim esa se eye me na ma frɛ wo
1: asempa FM
0: frɛ wo na medi adwuma hyɛ wo nsanti medi wanim medi wanim na se medi wanim a Diemi yenie ana diemi yenie Ose this is what the Lord says I will go before you Cyrus I will go before you Cyrus